0: cukce, mám z pomladanské tortice i z pomladanský kuchan sladolí kajmí.
1: Pomladný Radio N.